חדשות הבוקר כאן ברדיו דימון הזוי מויטרה, When You Were Here, כשהיית כאן. ולפי שנפתח עם כל יתר החדשות שלנו כאן הבוקר, זה הזמן גם לדבר על המונדיאל, מונדיאל 2026. משחק שהראה ב-5 בבוקר, אוסטרליה במשחק מפתיע ניצחה 2-0 את טורקיה. אוסטרליה ניצחה את טורקיה בתוצאה מפתיעה יפהפיה לאחר שטורקיה שלטה במשחק, אך זה לא הספיק לה על מנת לכבוש. הכובשים האוסטרליים, נסטרי אריקונדה, נדמה לי קוראים לו נסטרי אריקונדה, כן, כבש את השער הראשון בדקה 27, וקונר מטקלף כבש את השני, וכמובן הבטיח את ניצחונה של אוסטרליה בדקה ה-75. לפני כן ראיתי גם את המשחק בשעה 10 בערב, שם היו קטר ושוויץ. כשאני מתבונן בקטר משחקת, אני לא מבין למה נבחרת ישראל לא שם. בחיי. משחק כל כך, כל כך גרוע יש לקטרים. האמת היא שבארץ ראיתי משחקים הרבה יותר טובים, הרבה יותר איכותיים, הרבה יותר דינמיים. בקיצור, משחק מאכזב מאוד, שלא שווה את הפופקורן, לא שווה את הגרעינים, והפיצוחים שהכנתי כדי ליהנות ממשחק טוב במונדיאל הזה. בקיצור, קטר אכזבה, אכזבה גדולה. טוב, אנחנו נמשיך ונדבר על המונדיאל לאורך כל המשחקים הללו, כמובן שאני צופה הדוק, ואנחנו עוד נהיה על זה, נהיה על החגדול, נהיה כמובן על מזג האוויר, ונהיה על החדשות, על האלימות שישנה כאן בארץ, ונביא אליכם כמה ידיעות בנושא הזה. אם כן, בן 29 נפצע באירוע אלימות ברמלה, מצבו בינוני, צוותי מד"א מפנים את הבחור הזה לבית החולים שמיר אסף הרופא. גבר בן 29 עם פציעה חודרת לאחר שנפצע באירוע אלימות ברחוב הרצל ברמלה. הרצל זה הכביש הראשי שלהם שם עד לשוק ועד למטה. עוד אירוע אלימות לא רחוק מהשכנים שלהם בלוד. בן 47 נפצע באורח בינוני באלימות בלוד. צוותי מד"א מפנים לבית החולים שמיר אסף הרופא שעמוס מהאלימות של האזור שם. מפנים את הבחור הזה בן 47 שנפצע באורח בינוני באלימות ברחוב סלאח א-דין בלוד וסובל מפציעה חודרת מתקירה. עוד פציעה הפעם ברמת ישי, גם כן, אירוע אלימות שלישי בחצי שנייה שאני מקריא לכם. בן 42 נפצע באורח בינוני באירוע אלימות ברמת ישי, צוותי מד"א מפנים לבית החולים רמב"ם. גבר בן 42 שנפצע באורח בינוני באירוע אלימות ברחוב האלון ברמת ישי, כשהוא סובל מחבלה חודרת. לא קשה לנחש שזו דקירה של סכין. רוצים עוד אירוע אלימות? אז הנה עוד אירוע בלי, לא נגעתי, לא צנזרתי. אני מקריא לכם את מה שיוצא לי אחד אחרי השני, כן? הפעם בן 57 נפצע באורח קשה באירוע אלימות בכביש 85 סמוך לרמה. הגבר בן 57 נפצע באורח קשה מאוד באירוע אלימות שהתרחש ממש בכביש. חופשים ופרמדיקים של מד"א העניקו לו טיפול רפואי מציל חיים ופינו אותו לבית החולים זיו שבצפת. הוא סובל גם מחבלת ראש קשה מאוד. זה ככה על הבוקר הספתח, מה שנקרא באהלן אהלן, כל האלימות הזו ולמה ועל מה. עוד הבוקר הזה בשעה 8:25 אישה מבוגרת בת 80 נפצעה במצב בינוני לאחר שנכוותה בביתה בחיפה. האישה בת 80 נפצעה באורח בינוני, וכמובן שפרמדיקים

פרמדיקים של מד"א העניקו לה טיפול רפואי, ופינו אותה לבית החולים רמב״ם בעיר כשהיא סובלת מגביות בפלג גופה העליון. הבוקר הזה בשעה 8:30 צהל עם ידיעה שתי נפילות של מטרות אוויריות חשודות בסמוך לגבול לבנון. בהמשך להתראות הופעלו לפני זמן קצר על חדירת כלי טייס עוין במספר מרחבים בגליל המערבי. הנפילות היו בשטח צבאי ולא ביישובים ישראלים. מדובר צהל נמסר כי אכן זו שתי נפילות של מטרות אוויריות חשודות בשטח מדינת ישראל, סמוך לגבול עם לבנון. עוד נמסר כי אין נפגעים והאירוע כמובן מתוחקר. ידיעה על עולם הספורט. שחקן כדורגל בליגה הבחירה נעצר בחשד להטיות משחקים. השחקן הוא שחקן כדורגל פעיל בליגה. הבחירה נעצר הבוקר במסגרת חקירת כנופיה ממגדל העמק. החקירה הזו מנוהלת בלהב 433. על פי החשד, השחקן היה מעורב באימורים בלתי חוקיים בהיקפים גדולים מאוד. הטיית משחקים, עבירות הלבנת הון ועבירות מס. יחד עם חשודים נוספים כמובן נעצר, והוא מצטרף לשורת מעצרים שבוצעו בשבוע שעבר כחלק מחקירה רחבה של מפלג האימורים בספורט בשיתוף ההתאחדות לכדורגל. מיד נביא לכם עוד מאמר סמוטריץ' על הירי לשטח ישראל ועוד המון המון ידיעות, עוד קצת מוסיקה, לא נעמיס עליכם, תכינו את כוס הקפה, אנחנו כאן מלווים אתכם עם מוזיקה טובה. אני דוד ביטון איתכם עד השעה 12, שיהיה לכם שבוע טוב, בוקר טוב. הנה זמרת הפנטסטית, זמרת הבלוס שעונה לשם מורגן לונה. You lost me forever. איבדת אותי לעד, זהו. You can...

איזה יופי של בלוז איכותי, You Lost Me Forever, איבדת אותי לעד, מורגן לונה. 9:32 דקות כאן ברדיו דימונה, ידיעה מצערת שנכנסת כעת לדסק החדשות שלנו. תאונת דרכים, רוכב אופנוע כבן 30 נפצע באורח אנוש במהלך רכיבה בכביש 4613 סמוך לבני אתרות. חופשים ופרמדיקים של מדה העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים שיבא בתל השומר, כשהוא סובל מפגיעה רב מערכתית. אם כן, רוכב אופנוע כבן 30 נפצע במצב אנוש, נאחל לו רפואה שלמה. עוד הבוקר הזה ראה משהו שהוא לא הבוקר הזה, הבוקר, הלילה שלנו, זה הבוקר, זה אמצע היום, הערב של ארצות הברית, ולא תאמינו, לראשונה מזה 53 שנים, ומאז שנת 1973, הניו יורק ניקס זכתה באליפות של ה-NBA. כן, כן. הם עשו היסטוריה לא קטנה אמש, לראשונה מזה 53 שנים, ניו יורק ניקס זכתה באליפות ה-NBA בפעם השלישית בתולדותיה. הקבוצה ניצחה הלילה בין שבת לראשון, 90-94, מול סן אנטוניו ספרס בשעה שהשלימה 4-1 בסדרת הגמר. נאחל להם מזל טוב, לניו יורק ניקס. 53 שנה, וואו. טוב, עוד הבוקר הזה מודיעים מרכבת ישראל שישנם גם שיבושים נרחבים ברכבת הצפון. תנועת הרכבות בחיפה הופסקה כחלקית. רכבת ישראל הודיעה כי בעקבות שיבוש במסילה שנגרם מנפילת פרטי מתכת מיקרון של רכבת מסע אחרת, הופסקה זמנית תנועת הרכבות בין תחנות חיפה, חוף הכרמל, חיפה בת גלים, חיפה מרכז ועוד בכמה חלקים נוספים. בנוסף, חלים שינויים בתנועת הרכבות בצפון, במסלולים כמובן ובתדירות שלהם, שיהיו הרבה פחותים מיום רגיל, במיוחד ביום ראשון, שזו התנועה הכי עמוסה כמובן. עוד בתחזית מזג האוויר, בוקר די חם היה הבוקר, ככה בניגוד לימים האחרונים אפשר לומר שהוא לא היה כל כך צונן וקריר, אז אני מאמין שמצפה לנו יום קצת יותר חם לאורכו. תחזית מזג האוויר בעיר עד מעונן חלקית וללא שינוי בטמפרטורות. מזג האוויר היום, היום יהיה בעיר עד מעונן חלקית, ללא שינוי ניכר. בשעות הבוקר ייתכנו אפילו טפטופים מקומיים, אבל לא אצלנו, בדיוק בצד השני, בצפון הארץ. הים התיכון יהיה גלי עד גובה גלים של 1.10 מטר סנטימטרים, וטמפרטורת המים של הים יהיו 26 מעלות, שזה נחמד להשתכשך במים, להצטנן בכיף, אם אתם נוסעים, לא יודע, לאשקלון, אשדוד, בת ים, בקיצור, איפה שיש ים. אגב, לגבי אלה שנוסעים לאילת, בים סוף, הים יהיה נוח עד גלי. אוקיי? מה עוד יש לנו הבוקר? טוב, אלה היו התראות מוקדמות, התראה על חדירת כלי טייס באילת שהייתה הבוקר, מדווחים שזה היה אירוע שווא. זהו, זה בינתיים מה שיש לנו כאן על דסק החדשות להביא אליכם במיידי. יש לנו עוד כל מיני, כמובן, נושאים כאלה ואחרים מסביב לחדשות בארץ ובעולם. נביא אליכם, כמובן, עם ליווי של מוסיקה. לא נעמיס עליכם, גם לא הבוקר הזה. אתם תהיו בעניינים במאת האחוזים, מבטיח לכם. הנה הגרסה שאני מאוד אוהב להשמיע, היא עושה לי טוב, זה נעים באוזן וזה מוכר ואהוב, חוזה לך ברח.

חוזה לרווח. איזה יופי של גרסה. 9:39 דקות כאן ברדיו דימון החדשות הבוקר. אז עוד אירוע מז'ורי שהראה בימים האחרונים, וזהו ניסיון החיסול שסוכל ברגע האחרון. השאלה הגדולה, האם הדרום בדרך למלחמת ארגוני פשיעה? כן, כן. המשטרה סיכלה הפעלת מטען שיועד לפי החשד לחיסולו של אייל נגר, מבחירי עולם הפשע בישראל. נגר נחשב בעבר לאיש החזק בארגונו של בני שלמה. הוא צבר כוח במהלך השנים, כוח רב מאוד, וכמובן זאת גם לאחר הסולחה עם האחים לוי. במשטרה חוששים כי ניסיון החיסול עלול לערער את השקט היחסי בין ארגוני הפשיעה בדרום. וזהו כמובן עקב ניסיון החיסול שסוכל ברגע האחרון על ידי המשטרה. והשאלה הגדולה עדיין נשארת פתוחה, האם הדרום בדרך למלחמה, למלחמת ארגוני פשיעה? אוקיי, טוב, עוד הבוקר הזה, אני לא רוצה להצבן אתכם, אבל תראו, אני אגיד לכם, אני אקריא לכם את הכתבה, ובסוף אני אקריא לכם גם מי כתב אותה. ולכך יש את המשמעות הגדולה. בסדר? קודם כל זה לקוח מוואלה, שהם תמיד הכל שחור, הכל לא טוב, הכל, הכל, הכל. שימו לב מה נכתב ממש לפני דקותיים. נתניהו מכר לנו ניצחון מוחלט, וקיבלנו בומרנג מדיני לפנים. למרות ההישגים הצבאיים מול חמאס, חיזבאללה ואיראן, נתניהו הוביל את ישראל לתבוסה מדינית מסוכנת, שהיא תלות בטראמפ, החמצת הזדמנויות והותרת איומים שישובו לרדוף אותנו. מי הגדול הזה שכותב את זה? האיש הקטן בן כספית. אוקיי? אז אתם מבינים, תמיד חשוב, ותקראו, כשאתם קוראים כתבה, מי כתב את הכתבה? נתניהו מכר לנו ניצחון מוחלט, מכר לנו. הוא הבטיח, והוא עושה זאת. ושימו לב איך יש את הניגוד בתוך כדי הכתבה שלו. למרות ההישגים הצבאיים מול, שימו לב, חמאס, חיזבאללה ואיראן, מה שלפני 3 שנים יכולנו לחלום בחלומות של הסבתא של הסבתא שלנו, שהדברים הללו יקרו, הוא מונה אותם, אוקיי? למרות ההישגים הצבאיים הגדולים מול חמאס, חיזבאללה ואיראן, נתניהו הוביל אותנו לדבוסה מדינית. איך זה הולך יחד עם זה, עם כל ההישגים הכי גדולים? אלו הם דברים שאף אחד עד היום מקום המדינה לא חלם אפילו לעשותן, אוקיי? אני מקריא לכם מוואלה, כן, כדי להיות כביכול ניטרלי בעניין הזה, ולהביא לכם את כל החדשות. כן, קיבלנו, הוא כותב, בומרנג מדיני לפנים, כאילו בהשלכה של כאילו סתירה לפנים. א', בואו נאמר כך, כלום עדיין לא הסתיים, כלום ושום דבר. עם יד על הלב, אני סומך על נתניהו. זה מה שיש לי לומר לבן כספית הבוקר, למרות שאני יודע שינון מגל עוד מעט בשידור שהם יעלו ב10, יתקוף אותו כמוני גם. טוב, יום ראשון היום ה-14 ביוני, והנה דיווח שיוצא ממש ברגע זה אל דסק החדשות שלנו כאן ברדיו דימונה, וגם בלבנון, יפה, בשני מקומות. דיווחים בעזה, פצוע קשה בתקיפת צהל בחאן יונס. דיווחים מדרום רצועת עזה, פצוע קשה בתקיפה שביצע צהל באזור חאן יונס, כן ירבו. ועוד דיווח, ממש אחד רודף את השני, דיווחים של דובר צהל, הפעם מלבנון, תקיפות בדרום המדינה ממש ברגעים הללו. דיווחים מדרום לבנון על תקיפות באזורים, באזורי הכפרים חדתה, חריס וטיבנית. לפי הדיווחים נשמעו פיצוצים במספר מוקדים. אני מקווה שהגיתי את השמות נכון. לא שהייתי בכפרים האלה.
אבל טוב, זה מה יש, זה מה שאני מכיר, פחות או יותר. ואם יש מישהו שיכול לתקן אותנו, סבבה. הכל מתקבל בברכה. מה יש לנו כאן, ממש ברגעים הללו, מול בתי שלומי, כטב"מים התפוצצו בתוך שטח ישראל אחרי איומים להפציץ בדחיה. בישראל אימו להגיב בהפצצות בדחיה בבהירות, אם הירי יכוון ליישובים ישראלים, אבל לא הגדירו מה יקרה במידה שחיזבאללה פוגע בשטחים צבאיים בארץ. גורמים צבאיים הדגישו, המטרות האוויריות החשודות נפלו במרחב צבאי ולא ביישוב אזרחי. חבר הקבינט המצומצם קרא לנתניהו ברשתות החברתיות להוריד עוד בניינים בדחיה. ומי הוא החבר הקבינט המצומצם? אני יכול לגלות לכם, בצלאל סמוטריץ'. אוקיי? זה מידיעה אישית. הוא ביקש. אמר על כל כטב"ם שייכנס אלינו לכאן להוריד בניין, אבל זה כבר הפכה להיות, לצערנו, קלישה כזו. לא יודע. טוב, בואו נשמע עוד קצת מוסיקה יפה שתלווה אותנו במהלך התוכנית. 9:45 דקות כאן ברדיו דימונה, חדשות הבוקר הזה כמובן, בבוקרו של יום ראשון לשבוע חדש הבא עלינו לטובה, לאחר שנחנו שבת קודש, תענוג בקיצור.

The fire in your eyes. זה יופי של אייט. אוקיי, טוב, עוד מעט נפחיד אתכם קצת, לא אתכם, את אלה שגרים שם באזור הפסטורלי של אחת הפסגות הערים המפורסמות בעולם. הפסגות היפות ביותר שזכו לצילום המרבי ביותר בגלויות ופוסטרים בעולם. עוד מעט נסביר לכם למה מדענים מזהירים שעומד להיות אסון די מפחיד שעלול למחוק ערים שלמות תוך דקות. תכף נספר לכם על זה. אבל לפני כן נביא לכם את הידיעות הבאות שלנו. חוזרת אל הקרקע, כן, חוזרת אל הקרקע, הפגיעה במרכז הרפואי לגליל חזרה לפעול כבשגרה. המרכז הרפואי לגליל בנהריה הודיע כי הפגיעה חזרה בוקר לפעול במשכנה הרגיל מעל פני הקרקע, לאחר, אני הייתי אומר בינתיים, לאחר שהייתה המחלקה האחרונה שנותרה במתחם המוגן התת-קרקעי, מחשש כמובן להפגזות והתחממות בגזרה שם, אז העלו אותה עוד הפעם, ואם אמרתי בינתיים, אז אני עדיין עומד מאחורי דבריי, כי לא יודע, כלום לא נסגר, הכל עדיין בספק, ואנשים מגיעים למסקנות, טראמפ, איך נאמר זאת בעברית, בשפת הרחוב, דפק אותנו, והכשיל כמובן את ישראל ומידר אותה משיחות משותפות ובכלל מהמטרות שאנחנו מנסים להשיג ביחד, ומה שהוא הבטיח לנו, כביכול, איך נקרא לזה, הוא יצא לא בסדר. אז לא, אתם טועים, ואני מקווה שגם אני אתבדה, כלום לא נסגר. ואיך אני יודע? מפני שהבוקר יצא בהודעה מוצ'טבה חמינאי, והוא אומר, אנחנו מטילים ספק בהכרזת ההסכם של טראמפ. זה רק מבחן, כך הוא אומר. באיראן דוחים את התעקשותו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לחתום היום על מסמך ההבנות. הם לא ממהרים לשום מקום לפי מה שאתם מבינים. הם טוענים כי מדובר בניסיון לייצר מהלך בעל ערך תקשורתי ותדמיתי. כביכול טראמפ מנסה פה לקבל קרדיט שלא קיים באמת, ואין שיחות ואין חתימה, לפחות לא בזמן הקרוב. במקביל מבהירים בטהרן כי המסע ומתן עדיין נמשך, אבל טרם הושגו כל ההסכמות הדרושות, ולכן מועד סמלי לא יכתיב את קצב המגעים. בקיצור, הם אומרים דבר כזה, אנחנו לא ממהרים לשום מקום, טראמפ מודיע שהוא יחתום היום, עם מי הוא יחתום לא איתנו, כי אנחנו לא הולכים לחתום ולא הושגו כל ההבנות שאנחנו צריכים כדי שיהיה. בקיצור, אין חתימה, וכל השטויות שבמהלך כל הכמה ימים האחרונים מדברים, וגם טראמפ מצייץ כל חמש דקות, אני לא יודע, אני כאילו מסכנים כל העיתונאים האלה שצריכים לזוז מציוץ לציוץ לציוץ לציוץ. אני יודע, כשאני אקבל את הצפירה בטלפון, אני אצטרך ללכת לממד. זה מה שאני הבנתי מטראמפ, בינתיים אני אדיש להכל. די. הרמתי ידיים לפני כמה ימים ואמרתי, התייאשתי, בחיי. טוב, אז לפי מה שהבנתם, איראן כרגע בכלל לא בכיוון של לחתום. אוקיי, זה מה שמוצ'טבה חמינאי אמר ממש לפני כמה דקות. בואו נמשיך הלאה. לראשונה בישראל דתק חרדי נפתח בבסיס תל נוף. מברוק נאמר. כ-20 טכנאים חרדים נקלטו בשבוע שעבר בדתק. מי שלא יודע מה זה דתק, זה דיר תת-קרקעי, שבו עובדים בתל נוף, בבסיס תל נוף של חיל האוויר. ה-20 טכנאים חרדים יחלו בעבודה על מטוסי F-15, בטייסת חוד החנית.
הטכנאים השלימו הכשרה יהודית בדרג א' בבסיס הטכני בחיפה, שהותאמה לאורך חייהם המדויק. בואו נקווה שהרבנים כמובן יהיו מאושרים מכך. אני בכל אופן, כשאני רואה כזאת כתבה, אני שמח, א' עבור החרדים, שירכשו ידע שהוא מאוד מאוד מאוד חשוב למדינת ישראל, שכמובן הם יחלו בעבודה על מטוסי F-15 בטייסת חוד החנית, וזה לא צחוק, זה משהו שהוא באמת ברמה גבוהה. בהצלחה, בהצלחה לאחינו החרדים, ל-20 הטכנאים שפתחו לראשונה דתק חרדי בבסיס חיל האוויר בתל נוף. אלה הודעות שאני שמח להקריא. עוד קצת מוזיקה? כן, כמובן, למה לא? 6 דקות לפני השעה 10, אנחנו כאן ברדיו דימון, החדשות הבוקר הזה. אוטוטו אנחנו נסיים את השעה הראשונה של חדשות הבוקר, בינתיים קצת מוזיקה עם מוג'ו, ליידי 2026.

0: ג'ו ליידי 2026. טוב, הבטחנו לספר לכם על האר שמככב, כמובן אומרים בעברית יותר נכונה מחכב, אבל לא משנה, לא נתפס לקטנות. הרניאר שמופיע בכל הגלויות, זה חתיכת גודל של הר, יפהפה, מושלג. ועכשיו המדענים אומרים שהוא מסוכן והוא יכול למחוק ערים שלמות שנמצאות בסביבה שלו. סתם לצורך הערכה ככה, כשאני מתבונן בתמונה שלו, הגורדי שחקים שנמצאים, בואו נגיד ככה, במדינת וושינגטון שבארצות הברית, נראים כמו לגו קטן, קטן, קטן. זאת אומרת, עם ההר הזה, עכשיו תבינו, מאחורי ההר, כ-87 קילומטרים בלבד דרומית מזרחית לעיר סיאטל וושינגטון, ישנו הר געש. מה שהמדענים הללו מפחידים את האלה שגרים שם איזה מיליונים, כן? הסכנה מכונה להר. נחשול אדיר ומהיר של בוץ, סלעים, מים ופסולת וולקנית שידהר במורד ההר במהירות של יותר מ-160 קמ"ש. הנחשולים הללו מסוגלים להתנסה לגובה של עשרות מטרים ולסחוף איתם כל דבר שנקרא בדרכם. כך זה מה שהופך את התופעה למטרידה במיוחד, היא העובדה שהיא אינה זקוקה להתפרצות געשית ואלימה כדי להתרחש. מספיק גשם כבד או המסת שלגים פתאומית או תזוזה קלה בקרקע כדי לשחרר את מפלצת הבוץ. האמת? מפחיד, לא הייתי קונה. טוב, נו, וושינגטון כמעט ו... מה אני אגיד לכם? לא, לא, אני רוצה לאחל להם רק טוב, אבל וואלה, הייתי חושב פעמיים. אולי, לא יודע. לא, אין הרבה מה לעשות. טוב, כאן אנחנו מסיימים את השעה הראשונה. בוקר טוב למאור, ברכה שנכנס לאולפן. מיד נהיה איתכם עם עוד חדשות, בינתיים חדשות של כל ישראל, וחוזרים.
1: אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה 106 FM.
2: כאן חדשות ברשת בית החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 10. סמוך לגבול לבנון נפלו הבוקר שתי מטרות אוויריות חשודות, לא היו נפגעים. על רקע הדברים מצטרף השר לביטחון לאומי בן גביר לקריאתו של השר סמוטריץ' וקורא לראש הממשלה נתניהו לתקוף בדחיה. ברשומה, ברשת החברתית אקס, כתב חבר הקבינט המדיני-ביטחוני בן גביר, אדרוש ואבהיר שוב את עמדתי היום בדיון עם ראש הממשלה. על כל רחפן, טיל. על כל הפרה, אש. על כל כתבם, הדחיה צריכה לרעוד. מול הטרור לא מכילים, מכריעים, הודיע בן גביר. הבוקר קרא חבר הקבינט המדיני-ביטחוני השר סמוטריץ' לנתניהו לממש בנחישות ובתקיפות את משוות הדחיה שהכריז עליה ולהוריד עוד היום בניינים בבירות. סמוטריץ' ציין, אנחנו בימים קריטיים של עיצוב המרחב לשנים רבות. כתבתנו גילי כהן מציינת כי הקבינט המדיני-ביטחוני צפוי להתכנס הערב ולדון בין השאר בהשלכות ההסכם המתגבש בין ארצות הברית לאיראן. חבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד אומר כי על ישראל להפחית את תלותה הצבאית בארצות הברית.
4: צה"ל צריך להכין תוכניות, אנחנו צריכים להגיע לעצמאות חימושית. הייתי יו"ר ועדת משנה לבניין הכוח, זו החלטה של הממשלה שישראל צריכה להיות עצמאית מבחינה חימושית. אנחנו לא מדינה יחידה בעולם, אנחנו שוקלים הכל, וברור שיש מדינות נוספות, וברור שיש ארצות הברית, וכל דבר צריך לשקול בשכל טוב, לא להיות תלויה.
3: חבר הכנסת הלוי אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה, בכאן חדשות ברשת ב'. סוגיית שילוב חיילות וחיילים בטנקים, כמה מראשי ישיבות ההסדר חתמו על מכתב שקורא לעצור את הניסוי לשילוב חיילות כלוחמות בשריון, אחרת לא ישלחו חיילים לשרת בחיל. ראש ישיבת אלון מורה ורב המועצה האזורית שומרון אליקים לבנון מסביר את התנגדותו למיזם.
5: בגד פשוט יריקה בפניהם של דתיים בכלל ושל בני ישיבות, הרבה ישיבות שנקרא בפרט. קודם כל זה קושי הלכתי, יש כמה איסורים, לא אמנה אותם. חיילות צריכות, סליחה, צריכות להתפנות, צריכות להחליט בגדים, איפה הם יחליטו? בתוך הטנק?
3: הרב אליקים לבנון אמר את הדברים בתוכניתנו קלמן ליברמן בכאן חדשות ברשת ב'. בבסיס חיל האוויר תל נוף נפתח בשבוע שעבר דיר תת-קרקעי חרדי ראשון. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי כ-20 טכנאים חרדים יתחילו את עבודתם על מטסי F-15 בטייסת 106, חוד החנית. הם עברו הכשרת טכנאי דרג א' בבסיס הטכני בחיפה, שנמשכה כחודשיים והותאמה לאורח חייהם. הפרקליטות צפויה להגיש לבית משפט השלום בירושלים בעוד כשעה כתבי אישום נגד 4 חשודים בהתפרעות בבית המשנה לנשיא בית המשפט העליון סולברג. כתבתנו ורד פלמן מציינת כי כמה עשרות חרדים הגיעו לפני כשבועיים לבית השופט באלון שבות שבגוש עציון, מחו על מעצר עריקים וגרמו נזק לרכוש. בכביש 4631, סמוך לבני אתרות שבחבל מודיעין, נפצע רוכב אופנוע כבן 30, פצעים אנושים במהלך רכיבה. צוות מדע פינה אותו לבית החולים שיבא בתל השומר.
6: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. מונדיאל 26. משחק הפתיחה של גרמניה הגדולה מול נבחרת קורסאו במשחק המונדיאל הראשון בתולדותיה. השידור הישיר הערב ב8 בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות.
7: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור המקור המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
3: והתחזית מחר בלי שינוי ניכר וביום שלישי התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ.
9: התחזית בחסות
10: בלעדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה גם בסוף השבוע. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
3: עורכי החדשות שלומי אברבוך ואודליה דהן. עד כאן מחדר החדשות.

0: חדשות הבוקר הזה ברדיו דימונה, עורך ומגיש דוד ביטון.
1: בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים, שבוע טוב, שבוע מבורך. יום ראשון, 14 ביוני, כ"ט בסיוון תשפ"ו, זו התאריך העברי, הבא עלינו לטובת שבוע חדש. טוב, אנחנו פותחים את השבוע הזה כבכל בוקר בשעה 10. מצטרף אליי לכאן ידידי חברי וכמובן האיש שמביא לכם את התובנות הטובות ביותר במזרח התיכון ובכלל כאן בדימונה. בוקר טוב מאור ברכה, שבוע טוב.
2: בוקר טוב, קורי.
1: מצוין, ברוך השם, אין תלונות.
2: היידי.
1: איך איתך, נחת בשבת, הכל בסדר, בטן גב, אכלת הכל, התפללת הכל מה שצריך. יפה מאוד.
2: הכל, הכל.
1: יופי. עוד מעט אנחנו נתחיל עם התובנות שלך, בינתיים אנחנו רוצים להביא את החדשות. האמת היא, אני לא יודע למה אני מקריא לכם את החדשות, כל מה ש... כאילו, אני לא יודע למה אני מעביר את החדשות של רשת ב'. כל מה שאני מודיע במהלך השעה הם מודיעים בחדשות, כאילו הם חוזרים אחרי את מה שאני אומר. למה? כאילו למה לגנוב ממני את הכל? טוב, אנחנו רק מתבדרים ומותר לנו. שבוע טוב, שבוע טוב דימונה, שבוע חדש הבא עלינו לטובה, מביא איתו המון המון המון כתבות, המון המון ידיעות. בואו נתחיל עם כותרות הבוקר. הכותרת של ברק סרי בוואלה חדשות. כרגיל, טוב, אתם מכירים, שאני אומר ברק סרי תבינו. כללות וצרות, כך הוא אומר. ביבי גרר את טראמפ לאיראן, כעת הגיע התשלום. בהסכם המתגבש אין מענה לסוגיות שמטרידות את ישראל, היחסים עם טראמפ במשבר ובבחירים מתארים שם את התוצאה ככישלון אסטרטגי גדול. ברק, אתה לא מבריק. זה ללא ברק. טוב? טוב, טוב, טוב, טוב. ממש בשניות הללו יוצא, כמובן יוצאת ידיעה. את זה לא הקריאו לכם בחדשות, כי זה חדש. וזה רק אצלנו. דסק החדשות שמביא לנו דיווח. הסכם בין ארצות הברית לאיראן עלוי ועשוי לקדם גם מגעים עם חיזבאללה, כך הם אומרים. מקור פוליטי בלבנון אמר לעיתון דיאר כי חתימה אפשרית על ההסכם בין ארצות הברית לאיראן עשויה להביא כמובן להתקדמות במגעים בין הנשיא ג'וזף עון לבין חיזבאללה, חרף המתיחות בין הצדדים. לדבריו, לבנון עשויה להפיק תועלת מההסכם גם תוך שמירה על הפרדה בין מסלולי המסע ומתן. וכמובן שזה עשוי לסייע לביסוס הפסקת האש במסגרת סבב השיחות הבא בין ישראל ללבנון, המתוכנן ל-22 ביוני בוושינגטון. עוד הבוקר הזה, מול בתי שלומי כתבמים שהתפוצצו בתוך שטח ישראל אחרי האיומים להפציץ זוודא אחיה. אלו הם כמובן כותרות הבוקר הזה כאן ברדיו דימונה. מיד מיד נביא לכם את כל יתר החדשות. ובינתיים תכינו לכם את כוס הקפה אם לא הכנתם עדיין. אנחנו יוצאים עם מוזיקה טובה. אני דוד ביטון, מאור ברכה. איריס אזולאי המפיקה. שמעון אביטן טכנאי השידור. בוקר טוב, שבוע טוב.

0: בוקר טוב, שבוע טוב, דימון היום, ראשון 14 ביוני, אנחנו בשעה השנייה של חדשות הבוקר הזה. מאור, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, מה קורה?
0: בסדר, אתה יודע למי אנחנו צריכים לומר מזל טוב?
1: לטראמפ.
0: כן, אתה יודע בן כמה הוא?
1: 80.
0: הבן אדם צעיר, עדיין חוגג, משגע את כל העולם, אותי, אותך, אותנו, את כולנו. ואנחנו נאחל לו הבוקר הזה מזל טוב, הוא חוגג את יום ההולדת ה-80 שלו. עכשיו אני חושב, מה קונים מתנה לאחד שהוא כל כך עשיר? עזוב את אילון מאסק שהוא זכה בתואר שבוע שעבר, אילון מאסק הוא הבעלים של ה-X, רשת טוויטר ואלה, כן? אז וספייסיקס, החלליות וכל הטסלה, ובקיצור, לא חסר לו איך לסיים את השבוע. והוא כמובן הוכרז, שים לב, לטריליונר הראשון בעולם.
1: וואלה.
0: כן, זה מיליארד מיליון, טריליונר. מה עושים עם כל כך הרבה כסף? לא יודע, הייתי קונה דימונה סתם ככה כדי לטייל בה באיזה יום, והאמת היא שהוא יכול לקנות את המדינה. זה מצחיק, כמה בן אדם יש לו. זה לא רק כסף, כמו איזה כוח יש לאחד כזה בידיים. אם הוא רוצה משהו, כלום לא יכול לעמוד מולו. כלום. כי כפי שאנחנו יודעים, לכל דבר יש מחיר.
1: נכון.
0: תנקוב בו, ואז אפשר להתווכח. טוב, אז לאחר שהחלנו מזל טוב לטראמפ, לנו אין כסף לקנות מתנה. אנחנו מצטערים, דונלד ג'יי טראמפ. We wish you a happy birthday. We wish you all the best, באמת, אבל we don't have enough money to buy you a present, ואנחנו מצטערים, אין לנו, אנחנו תפרנים. בכל זאת, אתה יודע, מדינת ישראל, דימונה וזה, פריפריה, אני מקווה שאתה אוהב אותנו בכל זאת, ומספיקה הברכה. טוב, אחרי שהתבדחנו קצת, נמשיך עם ככה מה שנקרא החדשות היומיומיות בארץ ובעולם. אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל באיראן הייתה במהלך השבת מתקפת סייבר ששיבשה שירותי 4 בנקים גדולים מרכזיים באיראן. מועצת התאום הבנקאית באיראן מסרה כי מתקפת הסייבר שיבשה שירותים ב4 בנקים גדולים במדינה. להקריא את השמות, כאילו זה אומר לכם משהו, לי אין שם כסף. גם לא פה. מלי, תג'רת, סרדת ובנק הפיתוח לייצוא. אלו הם 4 הבנקים. לפי ההודעה, התקיפה פגעה בתשתית של התקשורת, שהיא משותפת ל4 הבנקים וגרמה לשיבושים זמניים בפעילות. עוד נמסר על ידי האיראנים כי לא נגרם נזק לנתוני לקוחות, לא בוצעה גישה לא מורשית ולא נמחקו נתונים, וכי מתבצעים מה זה, מאמצים לשבת השירותים לשגרה. כל הכבוד, תמשיכו עד שב-8200 ימשיכו עוד נפילה של מתקפת סייבר. מה חשבתם, שאנחנו פריירים? לא. טוב, הבוקר הזה ממש לפני דקה, ידיעה של רויטרס. מתווכים מקטר נשלחו לטהרן לקידום סיום המלחמה. מקור המעורה בנושא מסר כי מתווכים מקטר המריאו הבוקר לטהרן במסגרת מאמץ לקדם הסכם לסיום המלחמה בין ארצות הברית לאיראן. לפי הדיווחים, גורמים בארצות הברית ובפקיסטן העריכו כי ייתכן שיחתם כבר היום הסכם במסגרת להפסקת הלחימה שנמשכת יותר משלושה חודשים. עם זאת, בטהרן, ואני קראתי לכם קודם, שמוג'תבה בבוקר יצא עם הודעה שאין הסכם ולא יהיה היום, זה רק, טוב, נו, בכל זאת מתעקשים, בטהרן הביאו ספינה. זה ההמשך, אתם רואים? אלה אומרים שייתכן שיחתם היום, בטהרן ישר יוצאים הודעה ואומרים ספק לגבי לוחות הזמנים על רקע ההתנגדות מצד גורמים ניציים באיראן נגד ההסכם.
1: היידי.
0: שיגעו אותנו, שיגעו, גם הבוקר, הצליחו. די, מוצ'טבה. די, טראמפ. סבנו, מה שנקרא. טוב, אתה רוצה שנתחיל עם התובנה הראשונה?
1: היידה.
0: אז על מה אנחנו הולכים לדבר עכשיו?
1: על שפתיים יבשות.
0: שפתיים יבשות. אוקיי. אני עד מה תספר לך על הרגל שיש לי, אבל זה כשהייתי אופנוען עד לפני כמה שנים שעברתי לדימונה, מכרתי את האופנוע, וזה הפקל שהיה לי בכיס הקטן שיש לי במעיל. אוקיי. אבל קודם נתחיל איתך, קדימה.
1: הפסטיים מתחילות להתייבש, בהתחלה אתה אומר לעצמך שזה לא נורא. אחרי שעה כבר מרגיש שאין עשיות מקרטון. אתה מחייך למישהו, והחיוך מרגיש מסוכן. נעשה לדבר רגיל, ולפתוח יותר מדי את הפה. מחפש פסטון לחוץ, כאילו זה אוצר עבוד. כל כמה שניות מורח או שכבה לטן בביטחון, ובסוף אתה מחייך בזהירות, כאילו פסטון חתמו הסכם שלום. נכון?
0: כן, בשעות. כן, כן.
1: עכשיו לאופנוע.
0: כן, עכשיו לאופנוע. אני אגיד לך, אני, מי ש, כל מי שרוכב על אופנוע יודע שיש קיץ חורף, יש מכות קור. וזה עושה סדקים, ממש, על השפתיים, ובדבר המינימום הקטן, זה מתחיל לשרוף.
1: כן.
0: ואם אין לך את, את הגלוס, השפתון הזה, של איך קוראים להם, תמיד קניתי אותם, לא משנה, השם לא נעשה להם גם פרסומת, בלי זה לא הייתי זז. היה לי אחד בכיסא של האופנוע, אחד בכיס של המעיל של האופנוע, ואין דבר כזה. לחיות על אופנוע בלי הליפ גלוס הזה, לא יודע איך שתקרא לזה, כמו וזלין כזה, אתה יודע. זה אחד המצרכים הכי חשובים בעולם. היו פעמים שכאילו שכחתי. ותשמע, הייתי, רציתי להרביץ לעצמי בימים הללו, אבל זה אחד המוצרים שהוא מסט לכל אחד בבית, כדאי שיהיה, כי זה לא נעים, שזה שורף. ותשמע, הייתי, רציתי להרביץ לעצמי בימים הללו, אבל זה אחד המוצרים שהוא מסט לכל אחד בבית, כדאי שיהיה, כי זה לא נעים, שזה שורף.

איזה יופי. 10:23 דקות כאן ברדיו דימון, חדשות הבוקר הזה, אתה יודע, עם אור. נועה קירל התחתנה הרי עם דניאל פרץ, השוער האגדי שמשחק בחול וכן הלאה וכן הלאה. הם יצאו לירח דבש וחזרו באמצע הירח דבש. לצערנו נועה קירל לא הרגישה טוב, ומה שנקרא התחרבש להם כל הירח דבש הזה, והם חזרו לארץ ונועה קירל התאשפזה בבית החולים לאחר שחדווה של הזמרת ובעלה שחקן הכדורגל נקטעה כמובן בפתאומיות בעקבות מצב רפואי מאוד מדהיק, כאבים שהיו לה בבטן התחתונה. היום והבוקר הזה היא העלתה פוסט לרשתות החברתיות עם הפיג'מה בבית חולים והשמיכה של הבית חולים כאחד האדם, כן, והיא אמרה שהתוספתן שלה לא כל כך זרם. זאת אומרת, היא צריכה לעבור כנראה, תוספתן זה לא דבר, אני רק ככה פחות או יותר אסביר לכם, זה נקרא פנדיקס, חיתוך קטן בצד ימין של הגוף, ימין ושמאל.

שמאל, איפה עשיתי? בחיי שאני לא זוכר. שמאל. אחר כך אני אסתכל. טוב, זה חיתוך קטן, זה אחד הניתוחים הפשוטים והקלנים, להסרת אפנדיקס, התוספתן, וכמובן שאולי עוד היום או מחר היא תשתחרר הביתה. זה הליך בגדול, בגדול, בגדול. טוב, בואו נדבר על האח הגדול, קצת חדשות מהכיוון הזה גם כן. אמש הודחה טל מבית האח הגדול, הסוף של טל ולירן, הזוגיות שרעייתו של לירן לא אהבה. ובצדק, כאילו, אישה קנאית, אישה קנאית, אבל תשמע, טל הזאת היא כאילו דוחפת ידיים, ותומת ש... סטיקי, כאילו, חלס, בן אדם נשוי, ואת חיבוקים, נשיקות, שוכבת עליו, זה. וואלה, כאילו, אני מבין אותה. אני מבין את אשתו של אלירן, ולמרות שזה כמו אחותי, אח שלי, אחותי, לשניהם יש את האיברים הרצויים כדי להתפתח הלאה. אוקיי? אז אתם יודעים איך זה. זה תמיד מתחיל מאחותי ונגמר מ... לא משנה איך, אני לא רוצה... אז הסוף של טל ואלירן אמש, המסר של אשתו שצעקה לו לא לטל, לא נוגעים בגבר של אישה, וזה מה שהביא כנראה את הצופים להדיח את טל מהבית. עוד אחד שאיפה אותה מהבית, זוהי אינבל, שעושה עם הטוורק שלה כל היום, טוורק, טוורק, טוורק, טוורק. אז גם היא הלכה הביתה, ויש כאלה שציפו שיצא משהו עם משה. משה, שחשב שאולי הם יהיו בקשר אחרי שהיא תצא, אז אינבל מוסרת שהיא בבלוק, הוא בבלוק, היא סגרה אותו, חסמה אותו, והיא לא רוצה לשמוע ממנו. הבנתם? ולדעתי זה בינתיים. עוד הבוקר הזה מקבלים מסרון ככה חמוד ממגי טביבי שלנו מערוץ 14, מגישת החדשות מספר 1 בישראל. מכריזה רשמית וכבר לא מסתתרת עם בן זוגה, אבי קקון. משיקים רשמית את הזוגיות שלהם במסעדה. יושבים יחד, נהנים מארוחה, יאללה שיהיה מברוק, אחלה, אני שמח בשבילה, אני גם אוהב אותה מאוד. מי ששואל עוד לגבי האח הגדול, עם הודיה וזוהר אכן יחד, מסתבר שכן, מסתבר שכן, הוא חיכה לה, הוא גם הודיע זאת בתקשורת, ועכשיו זה רשמי, זוהר אייזיק והודיה כהן, הם יחד, מהאח הגדול, כן, הם יחד. אז יאללה, שיהיה מברוק, הנה, יוצא מפה סטוצים, יוצא פה קצת זוגיות, כל מיני בבלטים כאלה ושטויותים. בואו נקווה שזה לא יעסיק את החיים שלנו באמת, באמת, בגדול. אתם רוצים לדעת שאם אתם הופכים להיות ליצנים, מצחיקים, מופיעים לילדים וזה, אתם יכולים פשוט להיות עשירים מאוד. הנה אחת שהתחילה וקראו לה מיכל הקטנה, קוראים לה עדיין, יצאה עם בלונים וצבע על הפנים ועשתה עם מהולדת ועם האף העגול האדום וזה ופה ושם, ועברו השנים ולא הבנתי שאפשר להתעשר מזה. הם עכשיו מוכרים את הבית המשותף שלהם, מיכל הקטנה וניר ויצמן, בן זוגה לשעבר, כי יש לה מישהו צעיר יותר. מה הולך במדינה הזאת, שמה ישראל? טוב, לא משנה, נו, המפעל עובד, הכל בסדר. כנראה. והם מוכרים עכשיו את הבית המשותף שלהם, ואם יש לכם מספיק עודף בבנק, 45 מיליון שח. זה השווי של הפנטאוס של מיכל הקטנה וניר ויצמן. אז אם אתם עוד היום קצת מחפשים להחליף מקצוע, לכו שימו לכם אף אדום, תתאפרו, תלבשו בגדים של אדום צהוב ירוק, תכניסו בלונים לאוטו, תתחילו לעשות מסיבות, אולי גם אתם תגיעו להון של איזה
100 מיליון שח, לא יודע, אני כבר לא יודע. חיי שלא יודע. מאחל על עבריות. היא עבדה בשביל זה. למה מוזיקה כזו עצורה? לא, לא, תכף זה יהפוך להיות שמח. מיכל, מיכל, גדלה בשכונה...

זהו כמובן סנופ דוג, הראפריסט הטוב ביותר בעולם לדעתי, כן? אני פשוט אוהב, אוהב אותו. וגם את טופק. רק שסנופ בחיים, שיבדל לחיים ארוכים, וטופק עזב את עולמנו לפני המון זמן. טוב, עוד הבוקר הזה, יום ראשון, שבוע חדש, שבוע טוב, דימונה גם לאלה שמצטרפים אל הנוח בשעה השנייה של חדשות הבוקר הזה, יום ראשון 14 ביוני 2026, ובתאריך העברי כ"ט בסיוון תשפ"ו. טוב, אם אתם שואלים מה חדש, אז הנה חדש, צהל מזהיר תושבים בדרום לבנון להתפנות צפונה. דובר צהל בערבית על אלוף משנה אביחי אדרי פרסם ממש ברגעים הללו לתושבי מספר כפרים בדרום לבנון בהודעה נמסר כי הפרת הפסקת האש מצד חיזבאללה מחייבת את צהל לפעול נגד הארגון. התושבים נקראו להתפנות צפונה אל מעבר לנהר הזהרני ולהתרחק מכל פעילות של חיזבאללה. כנראה שבמשך הדקות הקרובות אנחנו נשמע גם שצהל תוקף שם. האמת היא שכולם מצפים על הדחיה, דחיה, דחיה, להוריד בניינים בבירות. גם אני שותף לבקשה הזו, אבל לצערנו היא לא מתממשת עדיין. נקווה לטוב. כן, יש לנו מגבלות כאלה ואחרות. וכעת אני רוצה לחשוף... צפיתי בכתבה של איילה חסון מהתאגיד שהתראיינה אצל עומרי אסנהיים ב-13. אני כבר לא יודע איפה עומרי אסנהיים עובד, הוא מקבל משכורת מהתאגיד, כל כתבה שלו זה מיליון שקל, הוא עושה עכשיו כתבות מיוחדות בערוץ 13, שזה בטח עוד מיליון שקל, הוא משדר ברשת ב' בבוקר, שזה בטח עוד מיליון שקל, ואת זה אנחנו משלמים, אם לא הבנתם. אבל לא משנה, יאללה. מה זה לא משנה? זה משנה, צריך לשנות, לעשות משהו, אבל לנו אין את הכוח הזה. טוב, הייתה שם כתבה עם איילה חסון, חשיפה, בלה בלה בלה, בלי בלי בלי, לאן אנחנו מגיעים? לפואנטה. איילה חסון, תוך כדי הכתבה הזו, חשפה את ההטרדה המינית שהיא עברה. היא נראית כזו, בואו נאמר, ג'ברית, אישה גדולה וחזקה מאוד, אבל זה קרה לה כשהיא לא הייתה כל כך גדולה, כשהיא הייתה ילדה. היא עלתה בגיל 11 והיא עברה את ההטרדה המינית שלה. העיתונאית ומגישת החדשות חושפת הטרדה מאוד קשה על ידי אביה של חברה. אז אתם מבינים שאתם שולחים, למה אני מקריא לכם את כל הדברים הללו? אני אישית לא סומך על אף אחד, באמת שלא, לא סומך על אף אחד. כשאתם שולחים את הבת שלכם לחברה, לבית שלה, תוודאו שאמא נמצאת, ולא שחס ושלום אני מטיל דופי בגברים, גם אם האבא נמצא, בואו נעדן את זה קצת, גם אם הוא נמצא, שתהיה שם גם אמא, אוקיי? לא ייתכן שיהיה אבא וישמור על בנות, ואין פיקוח, והנה עובדה. זה מה שקרה לה לאיילה חסון, בגיל 11, אבא של החברה שלה, כשהייתה אצלה והתארחה, לקח אותה, הצמיד אותה לקיר בחוזקה, כך היא אומרת, ודחף את הלשון שלו לפה שלה, אוקיי? וזה אין אמונה, פשוט חברים, תשגיחו על הילדים שלכם, תשמרו. אני, ברוך השם, הילדים שלי כבר גדולים, כן? אבל כל החיים זה היה לי בראש. לא יודע למה, היה לי את הפחד הזה שמישהו יפגע בילדים שלי, שאני יודע שאם זה יקרה, אז אני ייכנס למאסר עולם. כי אני לא מאלה שיוותרו, ואני לא מאלה שיראו את זה בצורה כזו שאם הוא יקבל עונש, ואני קצת מחמיר יותר בדעות שלי. אוקיי? ברוך השם זה לא קרה. עובדה שאני פה. אז זה בסדר. מה עוד יש לנו?
טוב, בוא נשמע עוד קצת מוסיקה, מספיק בלבלנו לכם את המוח עכשיו עם, עם הדברים האלה והכנסנו לכם פחדים, אבל תשמרו על הילדים שלכם. אין אמונה באף אחד. באף אחד. אוקיי? זה מה אני חושב. 10:39 דקות. הנה סלנה גומז עם אנריקה אגלסיאס, The Hills Remember. הערים והגבעות זוכרים אותנו. אם אתם אומרים... עוד מעט נהיה עם התובנה שלך, מאור, כן?

Selena Gomez, Enrique Iglesias, The Hills Remember. הגבעות וההרים זוכרים אותנו, את האהבה שלנו שישבנו מולם. נחמד, כאילו. שבוע חדש כאן ברדיו דימונה, פותחים את השבוע כמובן עם כל חדשות הבוקר. אוטוטו אנחנו מסיימים את השעה השנייה, 10:45 דקות בדיוק כעת. עוד מעט נספר לכם

0: דרוזי בתפקיד חדש, תכף נספר לכם, אבל לא לפני שנספר לכם שמאור ברכה כאן, ויש לו עוד תובנה, נכון אח שלי?
1: כן.
0: יאללה, צא לדרך, על מה אנחנו הולכים לדבר כעת? קודם דיברנו על ה...
1: הפסת היבשות.
0: כן, ועכשיו על ה...
1: מכונה זמן.
0: אוקיי. יש דבר כזה? עוד לא המציאו.
1: לא יודע, בתקופת ההיסטוריה.
0: היה, פעם הייתה סדרה, Time Machine. עם עיגולים, עיגולים, שאם נכנסים, אתה קובע תאריך ושנה שאתה רוצה לחזור אחורה. כן, ואז כאילו, אם היו חוזרים לכל מיני מקומות וזה, בקיצור, והיו גם סרטים כאלה. לא משנה, בוא נהיה איתך.
1: אוקיי. אתה בונה מכונה זמן ומתרגש בטירוף. מחליט לחזור לעבר ותקן טעויות. הוא לוחץ על כפתור ונעלם בענן אשן. מגיע לעבר ומרגיש כמו גאון. מה להגיד לעצמך, הצעיר מה לעשות. כי הוא אני חוזר.
0: אתה פוגש את עצמך שם, כן, יש כפילויות.
1: אבל הוא לא מאמין לך בכלל. בסוף אתה מתווכח עם עצמך, שעה שלמה, וחוזר להווה עם עוד יותר בעיות ממה שהיו קודם.
0: נכון? כי לא תיקנת כלום, רק קלקלת, שיגעת את הילד. ועשית לו רק ראש. טוב, תודה רבה לך, מאור, על מכונת הזמן. עד שימציאו אותה, אנחנו במציאות, אוקיי? אז הנה, הבוקר הזה אנחנו רוצים לומר מזל טוב לדרוזי הראשון בתפקיד. תגידו נעים מאוד לתת אלוף אברהים מונה. אברהים, לא מונה, אברהים מונה. כביכול מינו אותו, אוקיי? זה לא שם המשפחה מונה. מונה למזכירו הצבאי של קאץ. שר הביטחון הודיע כי השר ישראל קאץ החליט למנות את תת אלוף הישם אברהים למזכירו הצבאי. אברהים בן העדה הדרוזית משמש כיום כראש המינהל האזרחי, ובמהלך שירותו הצבאי מילא שורת תפקידים בכירים מאוד בצהל, בהם קצין שריון ראשי, מפקד חטיבת 460 ומפקד חטיבה 205 וסגן מפקד אוגדה 91. אנחנו נאמר מזל טוב כמובן להישאם אברהים תת אלוף על המשרה החדשה. איזה יופי. אלה חדשות טובות שאני אוהב להקריא. אתם מבינים? יש מעט כאלה בבוקר וזה מה שעושה לי טוב על הלב. מזל טוב להישאם אברהים תת אלוף. 10:48 דקות כאן ברדיו דימונה, חדשות הבוקר, הנה נעמי לורנס, Love me, תאהב אותי, זה מה שהיא מבקשת, היא לא מבקשת יותר מדי, אחרי זה הכרטיס אשראי, אבל קודם תאהב אותי, בוקר טוב, שבוע טוב.

gonna make you love me, אני אגרום לך להתאהב בי, love me. זוהי נעמי לורנט כמובן, 8 דקות לשעה 11 כאן ברדיו דימונה, והנה עוד כמה ידיעות מדסק החדשות שלנו. פלילים על גבול האינוס, שתי נשים התלוננו נגד שבח שניסה לבצע בהן עבירות מין בתל אביב. אני תוהה ואני מסתכל ואני לא מאמין, כביכול החשוד בלתי חוקי בישראל הוא בעל מאסר על תנאי בר הפעלה בעבירות שבח. האדם הזה מבלה בתל אביב ונכנס אפילו למועדון באזור מרכז תל אביב, יושב, נהנה מהמוסיקה, מהבנות היפות, מכל מה שקורה שם. על פי החשד הוא ניסה לבצע עבירות מין כלפי שתי נשים. המאבטחים עיכבו אותו והחזיקו בו עד להגעת השוטרים. אז אתם מבינים כמה חוצפה יש לשבחים, לערבים האלה, עם אחשימם שהם קודם כל אסור להם להיות, והוא שורה בלתי חוקי עוד על תנאי וכל מיני כאלה, שאם יתפסו אותו אז בכלל, עוד נכנס למועדון לבלות, אין הרתעה, אין כלום, אף אחד לא בודק תעודות זהות בכניסה למועדון, אף אחד לא מזהה שהוא ערבי. מה נהיה אצלנו? טוב, תל אביב, אתם ליברלים מדי כנראה, ואתם מקבלים את כולם אצלכם, כנראה. טוב, עוד הבוקר הזה הרהורים נדחו, מה שקרה, פועלים הגיעו לחזית בניין, מרכז קנדי הידוע, והסירו את שמו של טראמפ מהבניין. זה מה שגרם בואו נאמר ככה, זעם מאוד גדול על ידי הנשיא טראמפ. הנשיא ניסה ברגע האחרון למנוע את המהלך באמצעות ערעורים, הוא ביקש דחייה, אבל הוא נכשל. עובדים הסירו את שמו מהמבנה בתוך כ-30 דקות, והחזירו למרכז התרבות הלאומי את שמו המקורי על שם ג'ון אף קנדי. זה הפריע להם שמג'ון אף קנדי זה הפך להיות כמובן דונלד טראמפ, למרות שצרפו אותו גם וגם, אוקיי, DCH טראמפ אין, F. Kennedy Memo All Center for... לא אקריא לכם את כל זה עכשיו. בקיצור, כנראה שהם הולכים לשבת קצת בכלא. אני מאמין שטראמפ לא ישכח להם את זה. הוא שומר טינה, כן, כן. טוב, יאללה, בואו לא נתלכלך על זה שכמובן אוהב אותנו ועוזר לנו. אנחנו נדע ימים קלים איתו וימים קשים, וככה זה כמו בכל זוגיות, גם בעל ואישה מתחתנים באהבה ומתגרשים כמו זוג יונים, כל אחד אף מהחלון השני. אז בסדר, זה מה יש, אלוהים החיים. יאללה, עוד קצת מוסיקה, ניקח אתכם עכשיו לשפת הים, לחול. 26 מעלות בטמפרטורה של הים, שזה נעים מאוד, כך מודיעים לנו החזאים הבוקר. שובי שובי לים. רדיו דימונה, שבוע טוב. אנשים אהובים.

0: עוד ידיעה אחורה, לפני שאנחנו מסכמים את חדשות הבוקר כאן ברדיו דימונה, הנה דיווח באיראן שיוצא ממש בשניות הללו. החלטה על ההסכם המסגרת עם ארצות הברית עדיין בבחינה. הם עדיין בוחנים, הם עדיין גוררים, הם ימתינו, הם ייקחו את טראמפ עד היום האחרון של הכהונה שלו במסע ומתן. זה אליפות של האיראנים, ולא יודע, הג'ינג'י שלנו שם לא מבין את זה. משהו פה לא מסתדר במוח. כאילו, מה, אתה לא רואה? נחילק. סוכנות הידיעות האיראנית פארס דיווחה מפי מקור המעורה בפרטים כי ההחלטה הסופית של טהרן בנוגע להסכם עם ארצות הברית טרם התקבלה והיא נמצאת בבחינה. הם לא ממהרים לשום מקום, איזה יופי. מאור, מה יש לך להגיד למוצ'טבו? מוצ'טבו חמינאי. טוב, אנחנו מסיימים. תודה רבה לך מאור. אנחנו נהיה פה גם מחר בשעה 9 בבוקר, בעזרת השם אתה תצטרף אליי ב-10. זה הזמן לומר תודה למאזינות ולמאזינים העיקרים שלנו שהיו איתנו. אנחנו מאוד מקווים שנהנתם מהחדשות שלנו הבוקר הזה. תודה לאיריס אזולאי המפיקה, תודה לשימון אביטן טכנאי השידור. אני דוד ביטון אהיה ואחזור אליכם מיד לאחר חדשות השעה 11 מכל ישראל עם חגיגה ים תיכונית. בוקר טוב.
1: אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה 106 FM.
2: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 11. ההסכם המתגבש בין ארצות הברית לאיראן. אלוף משנה במילואים אסף פיזר כהן, לשעבר ראש זירת איראן באמן וסגן מפקד 8200, אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי בהסכם שצפוי להיחתם עם טהרן, לוושינגטון היה חשוב כעת יותר האינטרס הכלכלי מאשר סוגיות הליבה שבעטיין היא פתחה במלחמה. עם זה, בריאיון לחן ליברמן ולרוני קובן, אמר כהן כי נושא האורניום המועשר יידון בהמשך.
4: גם אם האיראנים יקבלו כרגע כמה מיליארדי דולרים, נגיד 10 או 15, תלוי גם איך, באיזה תצורה, לא כך משנה כרגע הפרטים, זה לא מציל את איראן. זה איזשהו צינור חמצן, אפילו קטן, אבל זה לא מציל את איראן. איראן צריכה מיליארדים רבים של דולרים להצליח להשתקם, ולכן האיראנים המשיכו את המסע ומתן, וכל פעם יקבלו עוד.
3: כשובנו שמעון מג'אן מוסר כי מקור איראני אומר לכלי תקשורת במדינה שההחלטה הסופית של טהרן בנוגע להסכם המסגרת עם וושינגטון עדיין נמצאת בבדיקה. פעילות צהל בלבנון. השר לביטחון לאומי בן גביר מצטרף לקריאתו של השר סמוטריץ' וקורא לראש הממשלה נתניהו לתקוף בדחיה. ברשומה ברשת החברתית אקס כתב חבר הקבינט המדיני ביטחוני בן גביר, על כל רחפן טיל, על כל הפרה אש, על כל כתבם הדחיה צריכה לרעוד. מול הטרור לא מכילים, מכריעים, הודיע בן גביר. הבוקר קרא השר סמוטריץ' לנתניהו לממש בנחישות ובתקיפות את משוות הדחיה שהכריז עליה ולהוריד עוד היום בניינים בבירות. סמוטריץ' ציין, אנחנו בימים קריטיים של עיצוב המרחב לשנים רבות. כתבתנו גילי כהן מציינת כי שני השרים צפויים להשתתף הערב בישיבת הקבינט המדיני-ביטחוני שידון בין השאר בהשלכות ההסכם המתגבש בין ארצות הברית לאיראן. דובר צהל בערבית, אלוף משנה אביחי אדראי, מפרסם לפני זמן קצר אזהרה דחופה אל תושבי 29 יישובים בדרום לבנון להתפנות אל מצפון לנהר הזהרני. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי ברשומה ברשת החברתית אקס כתב אדראי, הפרת הפסקת האש על ידי חיזבאללה מאלצת את צהל לפעול נגדו בעוצמה. צהל אינו מעוניין לפגוע בכם, כל מי שישהה בקרבת פעילי חיזבאללה, תשתיותיו או אמצעי הלחימה שלו מסכן את חייו. הצעת חוק פיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה. יושב ראש ועדת חוקה חוק ומשפט שמחה רוטמן מיוזמי החוק אמר בדיון בוועדה בתגובה למתנגדים להצעה שאין כיום מניעה מאדם המעורב פוליטית לעסוק בתפקיד.
5: האם יש חוק היום שאוסר על פרקליט המדינה, היועץ המשפטי לממשלה וכל דרגות הבחירות בשירות המדינה להתפקד עכשיו הרגע למפלגה, יהיה זה ליכוד, עבודה, מרץ או איזה מפלגה אחרת שהם רוצים? התשובה היא שאין חוק כזה שאוסר את זה.
3: ההצעה מבקשת לפצל את תפקיד היועמ"שית לשני תפקידים, תובע כללי ויועץ משפטי לממשלה. הוועדה דנה כעת בהכנתה של ההצעה לקריאה שנייה ושלישית, לאחר שכבר אושרה בקריאה ראשונה. האלימות בחברה הערבית. גבר כבן 30 וצעיר כבן 22 נפצעו פצעים קשים מדקירות במנשיית זיב דשא בעמק ישראל. צוותים של מד"א פינו את השניים לבתי חולים רמב"ם בחיפה והעמק באפולה. המשטרה עצרה שני חשודים במעורבות במעשה והודיעה כי הרקע לאירוע פלילי. נמשכת ההפסקה הזמנית של תנועת הרכבות באזור חיפה בשל נפילת כמה פריטי מתכת מקרון של רכבת מסע לפנות בוקר. מרכבת ישראל נמסר על שינויים בתנועת הרכבות באזור הצפון, מסלולן ותדירותן. אנו ממליצים לנוסעים בחיפה והצפון לבחון שימוש באמצעי תחבורה חלופיים, וכי צוותי הרכבת פועלים להחזרת התנועה לסדרה, נכתב בהודעת החברה הממשלתית. כך מסר כתבתנו אורלי אלקלעי.
6: כאן תחזית הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. מונדיאל 26. משחק הפתיחה של גרמניה הגדולה מול נבחרת קורסאו במשחק המונדיאל הראשון בתולדותיה. השידור הישיר הערב ב-8 בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: התחזית בחסות.
8: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
9: איזה בנק מפריז.
8: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
9: בנק הפועלים.
8: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
3: והתחזית מחר בלי שינוי ניכר, וביום שלישי התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ. אורחי החדשות שלומי אברבוך ואודליה דהן. עד כאן מחדה החדשות.
1: רדיו דימונה 106 FM.
0: בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים, יום ראשון בשבוע, שבוע טוב דימונה, 14 ביוני 2026.
1: אתם מאזינים לתוכנית חגיגה ים תיכונית, עורך ומגיש דוד ביטון.
0: אכן, אכן, המפיקה שלנו איריס אזולאי, טכנאי השידור שמעון אביטן, פותחים שבוע חדש.
1: רדיו דימונה שש FM.
0: והצמד שפותח לנו את הבוקר הזה, הסינגל החדש של עדן בן זקן וססון שאולוב.

0: הדואט הפנטסטי החדש של עדן בן זקן וססון שאולוב, מחול, אבל על פי דעתי צריך לומר שלוש פעמים, נכון? או אומרים שלושה, פעם אחת שלוש פעמים, אוקיי? מחול, מחול, מחול. הנה עדן חסון באופק עדנה.
1: לראש עד שהתבלבל.
0: הלוואי שטוב לך.

זהו כמובן הדואט החדש של אופק הדנק עם עדן חסון, הלוואי שטוב לך איתו. ומכאן אנחנו עוברים לסינגל האחרון של היוצרים, לא פוגעים בלב של גבר. כמובן שלא. רדיו דימון החגיגה עם תיכונית, שבוע טוב.

0: קולות שחורים
1: תסביכים הולכים איתנו עד הקבר לא פוגעים בלב של גבר
0: לא פוגעים בלב של גבר אלוהים כמובן, כמובן היוצרים שיר מאוד יפה ומכאן אנחנו נגביר את הקצב קצת שמחה לפתיחת שבוע חדש האחד והיחיד חביב אלבי שנתן מופע מדהים מדהים בבלומפילד אייל גולן דקלון וביתה שיהיה לכם אחלה בוקר אחלה שבוע קצב יאללה

אוהב אותך עד השמיים, אוהב אותך ירושלים, אייל גולן. פותח לנו שבוע חדש כאן ברדיו דימונה, ומכאן אל דודו אהרון, אין כמו אהבה. אתם על רדיו דימונה, חגיגה ים תיכונית, יום ראשון בשבוע, שבוע טוב.

לוגם, לוגם, דוד ההרי ודאקלון עם הדואט היפהפה הזה. הם מביאים אותנו לזוהר ארגוב, סוד המזלות, שבוע טוב דימונה.

2026 פותחים שבוע חדש כאן ברדיו דימונה חגיגה ים תיכונית הנה זמר שהלך מוקדם מדי זכרו ברוך ישי

מתנתו, כי שי לוי מביא אותנו ל-20 דקות לפני השעה 12 כאן ברדיו דימונה. ומכאן לשיר שלפני האחרון, הסינגל היפהפה של עדן חסון, חוזר לעצמי.

עדן חסון עם חוזר לעצמי. 11:43 דקות כאן ברדיו דימונה, שבוע טוב. פותחים שבוע חדש וחיית, חיים משה, בלילה. שבוע טוב.

לילה, ומכאן מאזינות ומאזינים, אנחנו כבר עושים תפנית חדה ליעד הכי טוב והכי פופולרי לישראלים, ליוון.

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM

0: אכן אכן מרגלית צנעני עם הזמן מביא אותנו לסיום של עוד תוכנית בתחילתו של שבוע חדש כאן ברדיו דימונה, יום ראשון 14 ביוני. אנחנו חותמים את המשדר הזה שלנו מיד לאחר החדשות, להזכירכם שנות ה-80 וה-90, כל הלעיתים הגדולים בזה אחר זה ברצף. אתם כמובן מוזמנים להיות איתנו, אני דוד ביטון נפרד מכם כעת, מקווה מאוד שנהנתם. זה הזמן להודות לכם על ההזנה הנפלאה, תודה לאיריס אזולאי המפיקה שלנו, שימון אביטן טכנאי השידור. נאחל לכולכם המשך של יום טוב, שהקדוש ברוך הוא יפנק אתכם, שנדע רק בשורות טובות בעזרת השם. נשמע מחר בשעה 9 בבוקר, ממני דוד ביטון, המשך של יום פנטסטי מיד החדשות. אם הבאת לי אז מה, אם נתת לי אז... אתם מאזינים לרדיו דימונה, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה, 106 FM. דומה.
1: חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 12. לפני כ-20 דקות הופעלו התראות מחשש לחדירת קליטה איסויין בגליל המערבי. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי המטרה נפלה בשטח פתוח וכי לא היו נפגעים. ההסכם המתגבש בין ארצות הברית לאיראן. ההחלטה הסופית של טהרן בנוגע למזכר ההבנות נמצאת בבחינה, כך מדווחת סוכנות הידיעות האיראנית פארס מפי מקורות, שהוסיפו ואמרו שלרפובליקה האסלאמית יש הערות למתווה, דבר שיצריך את הגעת המשלחת הקטרית לאיראן. ידיעה שמסר כתבנו לירן אהרוני. הצעת החוק שמנתקת את מחש מפרקליטות המדינה. יוזם החוק, משה סעדה מהליכוד, אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי החוק היה נדרש.
2: מה שקרה, הייתי מגיע לחקור, נגיד, מעשה מגונה נגד ראש להב, הייתי נוקש בדלת מטאפורית של פרקליט המדינה, ומי נמצא שם? אותו ראש להב. נגיד, התקינו רוגלות שלא קדים. מי שביצע זה המשטרה, מי שאישר זה הפרקליטות. עכשיו, שאני ביקשתי לחקור חקירות כאלה, אמרו לי, משה, עד כאן. הרי שאני ואורי קרמל מנהל מחש, הוא לא אומר אותה, שקפת עולם פוליטית שלי. נלחם שנינו למען הצדק, מצאנו את עצמנו, שמנו מאיתנו חקירות שלי. צווים. מהמקום המקצועי לחלוטין באתי ואמרתי את הדבר הזה חייבים לשנות.
1: חבר הכנסת סעדה אמר את הדברים לכן ליברמן ולרוני קובן. הצעת חוק פיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה. יושב ראש ועדת חוקה, חוק ומשפט שמחה רוטמן, מיוזמי החוק, אמר בהכנתה של ההצעה לקריאה שנייה ושלישית בוועדה שאין כיום מניעה מאדם המעורב פוליטית לעסוק בתפקיד. חבר הכנסת יואב סגלוביץ' מיש עתיד מחה על האופן שבו ניהל רוטמן את הדיון והוצא מהאולם.
3: לא סיימנו מבחינתי כי לא שמענו את המומחים, קטעת אותם באמצע. שמחה, אני אומר לך, אתה מתנהל בצורה מזעזעת יותר מהרגיל. אתה לא יודע מה קורה לך היום. שמחה, אנחנו מבקשים לשמוע את אני אומר שאני מבקש.
4: שמעתי את הבקשה.
3: אוקיי, ומה התשובה? מה התשובה? לא. אז אני פונה ליועץ המשפטי, וזה לא יעזור שום דבר.
4: יואב, קריאה שלישית, אנא צא בבקשה.
3: שמחה, אתה קורא לי קריאה שלישית על דבר מקצועי. אתה עושה מכתף כרגע.
1: הפרקליטות הגישה לבית משפט השלום בירושלים כתבי אישום נגד 4 נאשמים בהפרת הסדר ובהשגת גבול בבית המשנה לנשיא בית המשפט העליון סולברג. כתבתנו ורד פלמן מציינת כי לפני כשבועיים הגיעו כמה עשרות חרדים לבית השופט באלון שבות שבגוש עציון, התפרעו ומחו על מעצר עריקים וגרמו נזק לרכוש. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי מפקד מחוז שי במשטרה, ניצב משה פינצ'י, אמר מדובר באירוע חמור שבו נחצו קווים אדומים. תנועת הרכבות באזור חיפה חוזרת לסדרה בהדרגה לאחר שהופסקה משעות הלילה בשל נפילת כמה פריטי מתכת מקרון של רכבת מסע באזור. מרכבת ישראל נמסר כי היא מתנצלת על אי הנוחות שנגרמה לנוסעים.
5: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. מונדיאל 26. משחק הפתיחה של גרמניה הגדולה מול נבחרת קרואטיה במשחק המונדיאל הראשון בתולדותיה. השידור הישיר הערב ב-8 בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: תחזית בחסות.
7: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק. איזי בנק מפריז. ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
8: בנק הפועלים.
7: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
1: והתחזית מחר בלי שינוי ניכר, וביום שלישי התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ.
6: התחזית בחסות.
9: צריכים אינברטר ובזול.
8: מזריחי מזגן, לכו על המקור אינברטר.
1: אורחי החדשות, שלומי אברבוך ואודליה דהן. עד כאן, מחדר החדשות.
9: אתם מאזינים לרדיו דימונה. 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה, 106 FM.
10: Freeze, I'm a baker.
9: 80-90 ברדיו דימונה. כל הליטים הגדולים.

0: המוזיקה הכי טובה ברדיו שלכם, רדיו דימונה 106 FM.
1: Come just watch the scatter. Feel the floor. The floor is yours. Can you feel the heat rising? Right now.